folie à l'hiver. Boum. Bam, bam, da, di, dam. Blame the man on the wall. Flam, bam, bam, da, da, da, da. Passer l'hiver au lit.